0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Midt i byen, midt i Bodø. FM 8000. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlands midt I Bodø. FM 8000. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme

0: Dom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.

Best musikk akkurat nå. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 8000 Bodø.
1: 8000
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: midt i byen, midt i Bodø. FM 8000.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
0: FM 8000 Bodø. Gir deg fortidens musikk, blandet med

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale I VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest I gatene. Politiet I Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor I Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren I Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut I 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta I Ullensaker på Romerike har forklart seg I avhør. Det gjorde han I går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 I går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen I familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Mateus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir I så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

midt i byen, midt i Bodø. FM 8000. Hele døgnet. 8000 Bodø. Bodø. Bodø. Bodø.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: 24 7 8000 Bodø.

0: Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbens kystens største avis fra Matin-kampen I går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt I det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil I åttendelsfinalen, og vi historisk langt I konkurransen. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og kontor Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos riksmekleren I Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut I 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta I Ullensaker på Romerike har forklart seg I avhør. Det gjorde han I går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 I går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen I familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Best musikk akkurat nå.

Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000. Vi får deg I litt bedre humør. 8000 Bodø.

Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Buffalo Steakhouse, smaken din vei. Skal du ha biff, stor og kun biff, så må du kjenne deg hør. Det ikke tull, det magi. Buffalo Steakhouse, smaken din vei.

beste fra i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet

0: England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favorit, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag trer en ny lov I kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil I slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgn rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Best musikk akkurat nå.

0: is the substance.
1: Hola, arriba.
0: Any other channel. I'm a...
2: 8000 Bodø. Midt i byen. Midt i Bodø.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. Våre maskiner fjerner smuss og salt. Husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bil

0: Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens

TV 2 slo sin egen serierekord igår kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seriekampen og 1 740 000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår, ifølge Statens Vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor. Statens Vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende I Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse I Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Mer av musikken du vil ha.

Musikken du vil ha. 8000 Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.

8000 Bodø. 8000 FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: best musikk akkurat nå. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst én annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med

0: En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må I kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår ifølge Statens vegvesen. Antallet 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler I kraft for boligeiere og unge. Fra I dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: FM 90,9

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Midt I byen, midt I Bodø. FM 8000.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on.

0: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
3: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med

0: Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer I alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten ifølge et Foreign Policy essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden I kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Midt I byen, midt I Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Bodøs FM 8000.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

0: uka.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: ut.
1: FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
3: FM 8000 Bodø. Lokal.

0: Regjeringen lar besøksbidragsloven tre I kraft I dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. Januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår I naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter I dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler, denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risikoen. Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Sara Ude Hasle valgt til ny leder I Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. Juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer I alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Midt I byen. Midt I Bodø.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.
1: Best musikk akkurat nå.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 8715. 91 00 8715. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

8000 Bodø. 8000 FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits. Den spiller oss der, det vil jeg.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Musikken du vil ha. 8000 Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø.
3: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
4: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største

sjette element Jeg dronning dragen Rista på den lille baken Skjetna til noe laken På sommeren jeg mest mulig naken Høsta skitt om høsten Gjør meg klar til å forsvinne Avslutta og stekka opp Trekk meg inn Dansa fortsatt rolig, rolig Flyt fra yang til yin Ser på alt jeg setter liv Dronning dragen skinn

0: Aker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer?

Mer av musikken du vil ha. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

måte. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: 24-7 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens

Bodøs FM 8000. No fighting.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: FM 8000 FM 8000

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

FM 90,9 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø. I taste you in the air.

8000 Bodø. 8000. FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: hele døgnet. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgn rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

0: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits. FM 8000.

Bodø. 8000. FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot. 24-7 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Best musikk akkurat nå.

FM 34.

Dette 8000 Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.